0: Quel est hier info ? Benjamin Bouard.
1: Devez morder, ma deut seizer an tar bremen poendig azar on ne beke leiar. A quel ou deus Bercy, de gomans Serge Papin, ministre en économies, ne sron da ene bi deus stalio bras giz chayn pe temou. Stalio en ultra fast fashion petar an drara. Fast fashion ave l'air deus o système économik el mave guerz trao, trao mahamad, tre, dilet, per vie. Mod an dilet sev e chanche de meur de vecht ogar blo, vi galet dahen da verz a traou neve ato. Met ar sistem sez o spont pe gent fall, ban usin ou da gent eve ketol kont kalz deus kondisyon ou labor an dut, a liz ve ke respektet an norm ou europeen ken nebet, a pugur ve chanche d'ar mod liz, ve oblige d'an dut de bren a dilet neve ato, pren a minyar anim zizo bar deus an dilet neus prenet paspel rouk. A der nehe da hent a vich gwengolo va belak a de plas o malus ga ministreaz an ekonomiez o malus vid ar produ ou sa o har ga vo daud an den pe a ouspen ben o hant de bren o vantel on t-shirt pe o brag o bi en neve ga ar stal ou sa. An da zo o mod de brotege ar gonsomaturion la Serge Papin Kouls vel an embregerech ou franse hag europeen. A sammas gandara ben a c'hoar vo klozet an nour da c'hig brasilian ban Europe e mizme ar blamen di jav a be prometet an draha gant un vanniez europeen keit zigwe ket politikeaz pe lezen ou yehet ar Brasil deus an normou europeen Gwarnam an Brazilian o respont nehen la va konten de glas gulard an trao vi galet digaskik va ar mahad europeen me neket eut ben herz mod. Antibiotik ou tritamant sou bepseurt ve grado bern da lon adenno kalzri hervez an un vanniez europeen kik bevin a setu kik bevin ar Brazil vo diven ad digazne an don Europe brame vel a higiar ar viou ar pesket hag ar me lue, pe a dra de roi courge da ri va sa edin eb d'ar Mercosur rog an an. Sared an nour da hig Brazilian vel mezler da, me digor an nour vidor konkurs d'an SNCF e Breiz. An embregeaz velvet neus be di lisans digar start, do bor konje dei da grouil linen ou neve ba Breiz a ban a kiten. Ben daouvil seiz var nug un gomanso an testo kente, me daouvo da gotez un tamig bi an ho daouvla da nebete rog galen mont de berge ga velvet, Diolin en neve vo sens de ve, zo sens de ve digor de breiz, Diolin en spen vi mont deus roaz an de berj, pe ho deus an anet de berj. Hag evidare gavgel ar berj igon oto, ne ke chanchet prijon d'urtan ho an essence ma kert, kerdu e ato sken, a seten da zo koz ma ministres an energiez Maud Brégeon, gar jonj dahan de chikou an dut an eus em de circul e ar minya, bo e mi javre l'ar blam ave chikou an dut ave l'air de grand rouleur de zout o gar gwan amman, var dro o milin 300.000 dut tre tout bar vrans ave kassador cheken kan euro deo bem mij vid ar mar, vi chikou neo de brin d'urtan, o cheken al ar cheken energi a vo laka de plaz en droada a sansot Pemzeg eur o bem mij, vi chik o an dud de be o hargou. A krog ar skoul n'dro, l'en veden ou a pen ou mout va bedo, be an deh ba dir ag skoul ou ar vro. Pem kant tri ugen mil skoliat skolajet a liseat zo inskrivet ar blam ba akademi ez roazen, on tammig nebet ar vid ar blam paset, a tro da ugen mil kelen ar akelene az dober var ozro, a kas ar pebras a dezouto, devon beket ar bak pe stumadur yu teknik a Michel. Med a zigent ave jus rankor pase el dri ar skoul, ar skoul vin, der vitn va digwid Erwan Blanchard gant nebeut bugarl de skoul Dion Castelpol, fi ru a konten tout de zon dro mezan, goud ar vakansou. Silaouam taiko te ani, da gente, o podiaong a zo rentret ba klas a re semunan ar blamme.
2: Mon ara, bravo, la rue. maths.
3: Bah, pugger et au plus juste laborat, évidemment. Art mathématique, art galet, art brunier, tout, toast.
4: Pourtant, nous distrait, t'appelles où scolaire est-ce?
3: Et vous, Chloé.
4: Alors, galet n'est-ce pas naïvé?
3: Ya.
4: Anne hen pourtant l'autre?
3: Ya. Pugger, nous en quête, pinaouzez vos laborat.
5: Alouina, roer boison de terre, c'est une âme.
4: Là, ou un autre pour distrait d'art scolaire?
5: Ya. Pugger, et plus jeune d'une art brisonnec. Hag eplij din ober mathématikou. Ne fichket kalz din len.
4: Pres oa war nout nan don dar skol?
5: Ea, pegur modal me e oa o an ia.
4: Ah ouais, pe oa dout avel?
5: Kwer.
4: Peta zo espécial ar blaman gant an distro skol, vi dout?
5: Ba, me e vo e barz ar CP.
4: An e, kontan nout?
5: Ea, ni zo ket e gant ar revian.
4: Peta ri e kers ar blav SCP?
5: Len.
4: Peta oud kontan gant an distro skol? Cool, modal, nen.
5: Bah, mi me soit d'avoir une var en tache en guerre. Et je se croire qu'il var en tache en guerre.
6: A penos man trao gant diwan castel, modal. Christelle Blouet zo rener e sa skol.
7: A ski pa une chanche de un tomik. Nizo non nous degemerit Chloé vida ar lasad se e dao se em unan. Nous se em dao ebet, da la rede buge lebet a zayokui da blozoton. O se zo mad evidomp.
6: Hag e diwan castel a zo stalian mal va castel pol?
7: Ya, gwerre on eus ur chans braz gaout de darem prejou ou rao gant antiker, kalstraoz o merit gant antiker, da skoad a tout an iplijidi, tro dro ar skol. Da la rede an di wale rezouz ar mintin, djous noz, ar c'hantin, ar menaj, tout an draze a zo merit gant antiker, on eus ar plar, elodi hag a zo impligit gant an AEP a setu tout. Gouzout ar reom eo ar chans, dreist ordinal, gouzout ar reom neket ar memeustra, et tout ar skolio.
1: Christel Blouet, skolir, zane arenir, skol dimon Castel Paul, sans ga Eron Blanchard, hag Rog Andra, peusklev e Taiko Teani, Alwena, hag Ael, Avel. A penonzor vi kourosh in dud de skoliot au bugol bar skol humain, bar skol you diwan, bar skol diwan an orin, ve kinig d'un dud atalierou, vid ar hoa durio, ya wankor vi tribla, blasso dija ni vi kinig d'an atalierou se d'un dud, chila wan bram erel koupie hag ema i bugol skoliot bar skol diwan an orin, ma i dren war mikro, san mas ga odren trehen.
8: D'un digare, don Er Zavadur, tremen un amzor pli just et vel just, a evit ar reo deus roan, ba, gouzout iror di war ben ar skol. Hag vel se on eus roan ie, kemer pers e ker an orient, e touez abade nou a zo evit ar famiou. Gouz ar rez bremañ eve klasket kalz gant ar an tadou hag an mamou, ober trev gant ar vugale, hag vel se kemer on pers a pli just ie mon war zu famiou alp e framou, Franmo Bugaligou, tu d'avis cher, trop drôle d'un Bugaligou. Sais-tu, Kiniget vers Staliou, Gan, P, Keren Arvugale, Azoeno, Vlut, Wit Kinik Tre, Wit Arrevian Tout, P, Neuze Mignon Net, P, tu d'avis cher, Aze, Wit Chikour, P, Wit Kinik, P, Wit Awechou, Essayant, Orstal, Orstalik, Neuze. Justu nous gret bers gweledve man dud au klask abadenou evelse, hag e touez an dud a ze, evel just e ze stud a an ez an tamik, pe a wechou, ba nou doak e kredet dond, pe ze blan a rappel ie pranta d'ar skoliat, me ben ar fin e te bu an awar.
9: Mer stali a eusen zo i breonek, di ar tra ou liamet ke breiz per breonek?
8: Pas kemenze, ar pal a zo tremen ur prantad pli just tro dro da trewa a zo dededuz ou da revian tout. Kentor e galek, pe gure ba martezen o ket agar menoz man, menon eus keroan ober an ou just awar da tut zo ninke de kelawed me meus gant diwan. A goude, eve klasket ba rei gerriou, gerriou igou, ar ben zo ket a liou, ar chifrou, Ah, c'est tout, ben arfin arpal azo rei rouan gouzou diror. Hag enorion ou spenze, l'hermement stalié d'ar skol, ne kied nen l'herma dremen an dut. C'est tu, kalz labour zo d'ober, et oui, disachant dut d'er arterze, hag m'avait fait gouelet d'ar skol, quoi.
1: C'est tu hap eus klev de erel koupie sans mas gaodren trehen, meur da atal ya zo sansot de vet dahad ar blam, ba skol dimon an orien, an ikente vo ben ar zer nont oge vich gongolo, bem tou ar program ma gorin teaset gandraha, ma tou ar program var internet, porjen Facebook ar skoul. Ale, chilo id an draha, bram. peta anda zo kando lapus, peser lapus a rakik giz vegwet de zont en brezon ag le ral de jene ma peson e galak hag espe eus meus peus chila o neon mord aha pugionne ke sur glef ar neon kan a keen. E breiz vom ke gour bekeen bremen disparis e din tout hervez an LPO Ligue de Protection des Oiseaux daoulasso bremen ve pot da mehet volont e vord deus an LPO e klas gueld o rakik o rakik en dro me vidarma anin ke deux ben de vel an diste a rakik barzar prajeyar l'er vi neiz seveli neiz rok a chancha manchou barzar labourdou an iso kourz deus an diskarsa a neke gueul a an traou babro hal a hat ne jom feken pevarug un goublet kalzre neubet vid ar speset galet chombeo bar vro. A Maroi Charles Jocelyn, podar PS, ba osu an arvor, yon ar milvich ar va bet bar politikeas, be maire, consalia, depute, senator, secretur stat, a be minis memas da va gwarna man Jospin, da a zo chonj de zont sur tout vi be bet hene bi deus ar brez el ban Algerie, vi be proces deus ar Standard Oil e non tek kant pa varug un goud pins an amoko kadis e braiz pe ho vi be krout park nature la renk park nature le rance emeraude babro dinan l'er va hion gandot. Eiz vla a pe varug un va Charles Jocelyn. A setu a gisene a niveau close d'ar penat ke lei amen, don ar in endro bra meik de eiz ar antar de zig az d'ar ke lei eral, met de rog an draha los kon ran ar sammas ga Marianne Vedi, ba Radio Kerne, vi dei loden an aborden, meus ket sonj deus an aborden sa trist, an aborden vitin ba Radio Kerne. Vi dei loden.
2: Truc à rêvres dit Benjamin, on a baden ruizande et vel juste. À Galarrière, Sheila Wendro y est à Réleyer, voir les riennes radio, craze, radio craze, braise, tant mais de radio braise et vel juste.

0: Acetu Clevetopus Bittersweet Symphony, Gan Richard Ashcroft War Gwagenou, O Radio You, En Brezone, Kadius Tuneze, Chilaum Argroniken, Cinéma, Une Vréal, Erzaliou Tinval, Kiniget Dior, Gan Morgan Coden.
1: J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
2: Zaliou Tinval, Herbeden Arzun. Androïa der cinéma, P. Diragar Scrambo, Billon, Bevzun, Setu, Peskin et Gandor, Agarzunement, Ezim, Memstra, Dar cinéma, Dazele, 12, Toy Story, Pem.
3: Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse?
4: Yeah ah, je vous déclare maintenant.
2: Acetu, In, De, Dendro, Woody, Buzz, Jessie, Agan, Nol, Vion, et de Anvet Ma, de The Toy Story, The Distro, et de Vara, Leren, Pekentor, Erzaliou Cinema. Toy Story Pem zo deut mez ur penadikso, dija, e kreiz miz even me gwelet gant in neweso. Setu goudet Toy Story pewar e oa bezonget gant kalzi gadud e oa ichu istor a c'hoar yulouze. Me Pixar en deus kavet vez just un doare da digeri un istor newe. Agaze, piwe an ene bour newe. Ur robot braz, ur c'hoar yel spontus, ket un da blezen an enie. Lilipa di anno, un da blezen stumeur randei, aga te dave an eo c'hoariel mui an karet boni, perrenez neve oa c'hoarielou andi. Asetu ae menons penan ar film, pesor plas a jom vid a c'hoarielou hengounel en ur bed leun a teknologie chou. Buzz, Jessie, agarreal neve a rank neuzen em vodan evit difen o flas e bed boni. A Woody, mitu, setu a distroie, kose d'un tom. Aga pezo de denus gant Toy Story pem e o ouspen ur film vid ar vugale, rak Pixar a gomz gant kaziga fem eus ur guden a anveom ol, ar skrammo, ar c'hoari o niverel hag ar plas braz a rom dan teknologi echou. Hag un dra pouezus a alie pesor plas evit ar mignon niez. Mais bon, vel just ne c'hellerke jo mev zonjal a doz tag e oare d'ober ur pem vet Toy Story. De Wanzao e un tamm disinvel Toy Story pem. Bezo muur a fenn gavdin, muur a teknologi echou neuze a gant me meustra ur c'hinnig simple pe un tamm re, marteze. Marteze ne kere dibab etre ar bed niverel hag ar c'hoariel. Marteze o pochum neuze lakad an daou aneo da vevan semblis. Setu, bo un dra zo zur, Woody, Buzz, a Jessie, nin ke prez da di lezel arge.
5: Tu crois que j'en suis pas capable?
6: Oui, je suis ton ami.
5: Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer.
7: Ça m'avait manqué aussi.
0: Une vréale, Erzaliou Tinval, Dachila Wendro, Arlechienne, Radio Kierne, Pic Bézédach.
8: Poison Dayton.
9: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

Tredan ad neuerdus, chetu a ze per zo kinigetem de djemer l'air un energie e fossil e namzer de zonet. Lod gred e vo posub gwarnañ ur mod biwañ a vroma a drugare d'un tredan founus kaset dem gud stankel eo panel eo photovoltaik touriau aoel hag energie er nukleel. El mave lauret pel ima yann dior i gazek. Anontche sur e krapoion un depenek ar gañ i jaou. Irok ma taier maout genem, e vo ret kavout modaou neue de gaout tredan. Aveis, e eus dober a vamenaou energier neue. A pelaran neue, e fotañ lanret, re a ne tchebe jamais groaid gete war. La bourzo. Daouch ta posub vehe kavout ur feson neue de denain tredan eus deur ur stereu bras. Awe ur pe a sel d'or stankeleu a chiu un abaden. Ne chom l'herbet ching de sebel stankeleu bras. A nou yam chep naoz e vo un traeu, pe ne vo ching er irman e yeu, pe kaz ne beto arata. Damen dro beteg lion a profitam a red d'or ur roun de zichen beteg ur mour. Valence, Montélimar, Avignon, Arles, acheteni i port Saint-Louis. Beg ur roun. Eich ter goude un nil de gas d'eur d'ur mourbras kreiz doarel.

Noz ma kan, chelaouer yen a-ezet a Radio You en Brezhoneg. Pembere nehe poen e-kregi gant abaden aouel en fenn hag e-eo ban abaden vefe kaset ba miniari gant Jean-Yves Mel alako ar goz diwar an darvoud a vo d'an daouzek a d'an trizek a viz gwen golo ro miniari baleadenou a redadegou dre VTT. A ben nebet Louisa a grogo gant ur stumadu a zo i baldei diski micherouiou ar zinema gant skoldok ba melionek. Noz e walam trao, responchou gati, a ben a harder. Skodenou bopret e neiloden na baden gant diskwe hadek taolenou lukian pouedras a zo da velet ba kastel rohebu betek fina mise.

0: Tigreski a raio en abu, juste à voir, à ousadur ar broad ou une en aide, iskoazel ou boued et Cisjordania. Neked ar antaoued a war kin programme boued en ousadur, adressé et ranko Tigreski iskoazel et rambro se de Palestina. Tri pik pem mili on adud a vev enon a pevar an mil adud a receve a skoazel et vidar boued digan en abu. Prenant à Rayo en Aouzadur, Iskoazel, eus en Nanterre, Padal et au Daougemented en Ison, Boued et Cisjordania à Baoué Daoula. Ber a zo ive war ar Skoazel ou Boued, Kasset gant en Abu da Vanden Gaza. Et France, vraiment, Gervel ara ar CGT, labourérienne ar public, d'Ober Harz labour dans Naouvarnugen avise Gwen Golon. Goulen kreski ar goprou a difen ar servichou publik a fel d'ar syndikat emañ ar gouarnamant o prienti ar budget daouvil 6 varnugen er mar emañ en diskaramzer. A setu pembloasso e oa bet digoret an achasem an iliadur skoazelet ent mezegel pe PMA e galek da roublajou plachet a dar plachet o un dibriet. Abaoe e kresk spontus an hiver a roulenou achasem hag ired e padeles a listenou gortos. Digempoez e ive a chinigou ervez a lec'h naler kerroa eulia un enten achasem e Mayotte, Corsica a Guyana da Skouer. Etre daouvil un varnugen a daouvil pem varnugen ez eus begred ouspen triadaugen mil PMA gant roaden ouspeer dar maouezed o unan a da roubladou lesbian. Et daouvil daouvarnugen e ranker plachet gorto se ya urbloa a rog bean taped e karg a tost treouarmiz gortos a oa warlene. Gwasorroa e evid ar plachet an inke gwen rag nebetor a roadenou gametou a seurtze a ve. Braz e c'hoaz an hiver a vaouez e neuze a ya dar broioù estren Espagn, Belgia pe Danmark da skouer evid ober un achasem a neked digresket an hiver se gant a lezen daouvil un varnugen dreistol blam d'an amzer gortos. Evid poen no deus ket ar baotre de trezhenner a c'helfe dougen bugale ar guir da veza ambrouged gant an achasem. A martez e opeus merze de hui ie e oa krog an aval ou da gwe a divar ar gwe a bretre ar blaman, blam dar zerhor. Nerede ar broduerien chistre a chug avalou evit o gwe yaouang. Per karval en deus ur verges gant gwenou avalou deus ar vro en edi e plounur lan wern. Da jugen lasso e oa bet plante dar gwe gata. Klevom penonz e tro an traoù eno. Ae, velon ez eus ar ber na valou war a leur, pe goulz e oa krog an a valou da gwe ar blaman.
1: Krog eus tan penam e nor pemzek ar viz gwerri.
0: Kalz a bretor vid boaz pe vid pezo de led.
1: Ya, liez e krog en da gwe a kreiz a viz golo, ar e genta, hag ap brasa gwe fin miz golo pe miz ere. Am eta ma bret.
0: Petra zo koz e vez losket o frouez a eg gant ar gwe.
1: Marta eet an em disamma, deus ar frouez, viko ners da veva, a blant da zerder, pe manker a dour. Setu metra eet vite o ur mod dan em zifen.
0: Ne nevoket ur bloa vez mad, nevoket kemen a avalou aro e fin ar c'houlzat ka.
1: O, damzon, je vo avalou a war. Ma vefe dret kenveria gant a pez o bet a bloa tremenet. Gure kemen, oe a bloa tremenet, sur o ke kemen ar bloa man. Me chomara kalzik me mestra o bargui. Hag e, bon, a kalite nous enquête, hein, mais dépend la rode de Zopiz a vaut vraiment. Ar barat glas, o bet d'art a nous, a rayo vod, me chans. Arre a jom, bas ar gwe, a no amzor da zon au, hein, a ben nebet.
2: Damzange.
0: Alors, blavez sechor et mosse à la drouk d'ar goué à Valou, pe goué solude à goué à Valou, à Gwestin d'ar enduris sort in, quoi.
2: Bah,

Pwene Klozi Tudou Med Harwaz e fet gant guignir deus Radio Brodjenet e wit Harwaz a digwene e wit nawelem fenn neve nos vezvat a retendor tout. Tchenou.